0: mẹ́pàjọ́.
1: Ìtì ìwìnyọ́ All Radio. All Radio.
0: All Radio. All Radio. All Radio.
2: Ẹyọ Jọ Ẹmrọ, yẹ